med Nadia Stein i spidsen og tusind kys. Og så er det Boston for det amerikanske og More Than a Feeling her på Radio Alpha.

Lenny Kravitz, det er en over til It's Over. Sanne Salimonsen tidligere, Haven't I Been Good To You, herlig kærlighed sang ført fra Sanne Salimonsen. Nu er det en retro healer faktisk, her er Candy Staton, Young Hearts Run Free, her på Alfa.

Cross, all right. Prince Awesome, the most beautiful girl in the world. Nu skal det handle om penge, i den forstand, at det er ikke nødvendigt at bare hamre det hele sammen og skrabe pengene ind på kontoen, for alligevel måske ikke nå at kunne bruge den. Millionær hedder den her.

Siv Jørgensen og Costa del Sol. Og så velkommen her til torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sondal og er her frem til kl. 24. Også stor tak til Per, som har sendt alle tider aften. Og det har han gjort lige siden kl. 18. Og her er det Tonight Train og That Don't Impress Me Much på Radio